xamné dañ jiti buñu baxé société bi bax kon nak borom xam xam yi ñu waral yalla ñu bayyi xel yalla baña top ko ñettum aduna mbattax duddu aduna di dañ ci seen xol ndax lolu da fay jur ak vite ci ñoom mu jog jamono sidna jibril dana wacc mu di jurom ñettelu waccam

indiquer ki warati mesel bo xamne mo ngi fajj xol yi nax warati da fay xajj xol la xol da fay xomat ni wiñ bu ñu di xomaté.